0: My daddy taught me a few things too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth instead of your own hands.
1: Will you show me?
0: I'd be right happy to.
2: Ми сиділи дома з моїм другом, пили віскі з коли, запивали. Я вже був
3: horny.
2: Он розділся скромно, достав так огромний, но мені не лежить в горло. Гей, порно, гей, порно. Більше, ніж

0: Follow my comps. Wszyscy
1: wiedzą, że nic skaże ci chuda. Nigdy nie. Ja zakroję.
2: Gay website.
1: Ja zabudę. Ja proszę. I все, что нельзя.
3: Но другим никогда. Видят,
0: Master.
3: Я не буду.
0: Anal.
3: Если что-то не так.